0: La temperatura, 20 grados, 8 décimas.
1: Puktesipal atin fejer en nakakamli esilal reelichab ilkwang.